0: Lische, serske muzice a poezii, pedali su autorka uštivanja Roža Šenkajova, Verna Meškang a Petra Löfflerova.
1: RBB, serski program, vaše teme, naša muzika.